ni ba ba ma ga ri sa ga ri ma ga ri sa pa sa ni sa ni ba ma sa ga ri ma ga ri sa sa ni ni ba ba ma ga ni ba ba ma ma ga ga ri pa ma ma ga ga ri ri sa sa ga ri sa ni sa ga ri ma pa ma ga ri ma pa ma sa ni pa ni ba ma ba ma ga ma ga ga ri